احاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك احاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك.